0: Mấy kia bố nhận đây phút completo nhé anh Toby út chế và sẽ tân này giao.
1: Me queda un por ciento.
2: El show de los sábados con